jasno što ja sam čovjek. 087869 sedao sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, a bet vas li sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go.